0: uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

sve želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljen svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotova ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijev. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo, evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo i zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Tome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mol života teče, njegova me radost plaži, njegova me radost plaži.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Bajo Mati.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost oveće godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovom toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo i zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanjao Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
2: Sveta misa je u 7.30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9.40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na našem prvom programu možete pratiti prijenos svete mise iz Knina od 7.30, a samo sat poslije i prijenos događanja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje.
3: Vijesti.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a 12 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili pogodili su više lokacija u gradu, oštetili zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima pod ruševinama. Privremeno je zabilježeno i curenje amonijaka koje su hitne službe sanirale. Na jugu Albanije izbio je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre. Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara, a zbog sumnje na podmetanje ili izazivanje vatre uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u departmanima Gironde i Aude stavljeni su pod kontrolu, dok se u regiji Var vatrogasci već 15 dana bore s vatrom. Na terenu je više od 1200 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera i dva helikoptera.
3: Vijesti.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se tek u petak kada stižu na oblaka kiša i grmljavina, lokalno i izraženiji pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
3: Sport.
0: Nogometaši Dinama uvjerljivo su otvorili treće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru svladali su litavski KAOK Žalgiris s visokih 5-0 i napravili velik korak prema play-offu. Unatoč visokim temperaturama, modri su dominirali tijekom cijelog susreta, a gosti nisu uputili ni jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo, evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Uzvrat se igra za tjedan dana u Litvi, a pobjednika očekuje norveški Viking.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Osijek. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji, u 6 sati i točno 6 minuta, 5 i 8, dakle sve znate, prije nego krenemo u naše zajedničko druženje, želim vam čestitati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i naravno našim braniteljima njihov dan. A nadam se da danas ne morate raditi, da ćete biti negdje gdje je ugodno, rashlađeno ili barem na nekom kupanju. A s vama danas prije podne, odnosno u ovom jutarnjem programu do 10 sati, Dario Vračević za tonskim pultom, ja sam Miljenko, čovjek iza mikrofona, a glazbu nam je pripremio u ovom jutarnjem programu Vanja Hrvoje Dražić. Nećemo nešto puno pričati, žega nam danas teško prijeti, temperatura čak do 40 stupnjeva, pa se treba rashladiti i opustiti, a prognozit ćemo za koju minutu. No prije svega toga, Vice Vukov i divna naša zemlja. Dobro jutro.

Predivna pjesma, Tvoja zemlja, Vice Vukov, za početak našeg druženja. 6 sati i 10 minuta, evo nešto sam na početku našeg druženja spomenuo prognozu, pa ćemo sada pričati malo o tome. Nešto se prognoziralo, ili barem kako sam gledao te mobitele i prognozu, da bi danas trebalo biti 40 stupnjeva, ipak neće, čini se, biti baš 40, bit će 39. Što bi neki rekli vani, po tim temperaturama bude radijacija. Evo, ja sam jučer bio na Kopiki i dobro se okupao, moram priznati, suda i na Dravi i na bazenima. Međutim, tamo negdje oko 13 sati sve je bilo užareno. I pjesak na Dravi, i oni podovi oko bazena, ljudi koji nisu obukli papuče morali su trčati da bi rashladili noge. A danas će biti, evo, gotovo identično. Gledam, dakle, prognozu, sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji, tamo je negdje moguć poneki poslijepodnevni pljusak, kod nas apsolutno ništa. Vjetar će većinom biti slab, a kod nas na istoku umjeren jugoistočni, to je onaj vjetar kad imate osjećaj da je još neko upalio fen. Najviša, dakle, dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva, evo, kažu možda je 40, možda je bude, ja mislim 39-40, ista stvar. Osvježenje, ako to možemo reći da je osvježenje, stiže nam u petak. Zašto kažem da, ako možemo reći da je to osvježenje, jer će u petak biti oko 35 stupnjeva, dakle ipak 5 stupnjeva manje nego danas, a onda trebali bi biti neki oblaci, nešto malo vjetra, pa bi subota trebala biti neka normalnija kao i nedjelja, 32 stupnja, nedjelja također 32, ali onda u ponedjeljak opet 33, pa u idući utorak opet 35, pa prema srijedi 36, no neću ići toliko daleko u budućnost, jer je to više proricanje nego stvarna prognoza. Dakle, ako čekate neko olakšanje, ono pravo olakšanje, za sad ga na vidiku nema. Ali ipak temperature će biti normalnije što se tiče kolovoza, dakle u subotu kada bi trebala, mislim to su pravih ljetnih 32 stupnja. Mi ćemo sada svirati sve do 6.30 kada nam stiže Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro u 6:30 i jednu minutu. Danas se u Hrvatskoj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Praznik je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin i 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja, točnije 10.400 kilometara. Odaje se počast poginulim hrvatskim braniteljima, pa će tako u Vukovaru na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u 8:30 biti položeni vijenci, a u 9 počinje misa u crkvi Svetih Filipa i Jakova. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Osijeka po 19. put organizira sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba na strelištu Pampas. U programu će nastupiti Hrvatsko obrtničko pjevačko društvo Zrinski i članovi društva pjesnika Antun Ivanošića, a potom kreće natjecanje u streljaštvu, stolnom tenisu, šahu i beli. U Ernestinovu traje 53. kolonija kipara naivaca. U popratnom programu kolonije u 17 sati počinju revijalne vožnje svatovskih zaprega. Za 20 sati je najavljen mimohod kudova, slijede nastupi, a večer završava koncertom taburaškog sastava Delecto. Četvrti se put u Josipovcu za redom organizira kukuruzijada, koja će se od 17 sati održati iza zgrade Hrvatskog doma. Iz udruge Josipovac pozivaju na druženje uz kuhani i pečeni kukuruz, kuhane kobasice, slastice te zanimljive sadržaje za djecu od eko ringišpila do napuhanca. Organiziraju i land art radionicu, a svoje će suvenire po simboličnim cijenama prodavati članovi udruge mladih Ne zaboravi iz Tiborjanaca uz glazbeni nastup Taman benda. Što se tiče vremenske prognoze, prvo ću pogledati kolika je trenutna temperatura, jer to nisam napravio na vrijeme, a trebao sam, evo, 18 stupnjeva. 18 stupnjeva, stvarno, opa, to mi djeluje onako baš hladno, znam, dugačke rukave. Međutim, danas će biti naravno sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura, uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Kalendar nam je pripremila, kao i svakog dana, Iva Fijala. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja je danas, naravno. Hrvatska ga slavi sjećajući se 5. kolova za 1995. godine, kada je u akciji Oluja oslobođen Knin, središte srpske poubune od početka 90-ih. Akcijom Oluja oslobođeno je oko 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja, a oslobađanje Knina bila je kruna akcije. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, Oluja se nastavila oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. 5. kolovoza točno podne na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško u Sjevernoj Lici, zatim Lički Osik, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je bila završena. Nakon samo 84 sata uz Knin oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodili su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje kraj Slunja te više prometnica, čime su došli na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Poginula su 174 branitelja, a ranjeno je 1430 pripadnika hrvatskih snaga. 5. dan kolovoza obilježava se kao državni blagdan, ali nekada se prvo obilježavao kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a od 1996. godine do 2008. godine zapravo. Izmjenama zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj od 15. svibnja 2008. novi naziv blagdana je Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Sad ćemo se vratiti malo dalje u prošlost, u 1776. godinu. Marija Terezija dekretom osniva Kraljevsku akademiju znanosti Regia Scientiarum Academia, najvišu državnu visokoškolsku ustanovu s trima studijima ili fakultetima, filozofskim, bogoslovnim i pravnim. I time počinje povijest današnjeg sveučilišta u Zagrebu. 1930. godine, na današnji dan, rođen je američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je zakoračio na mjesec. 1962. godine, na današnji dan, uhićen je Nelson Mandela, borac protiv apartheida koji će u zatvoru provesti više od 27 godina. U početku je osuđen na 5 godina zatvora zbog sabotaže, ali je na suđenju 63. pod optužbama za sabotažu izdaju nasilnu urotu nakon što je pronađeno oružje u sjedištu pokreta koje je osnovao, osuđen na doživotnu robiju. Na slobodu je pušten 11. dana veljače 1990. godine. 1962. godine u Los Angelesu je u 36. godini umrla jedna od najvećih i najpoznatijih filmskih diva, možemo reći, pa ono, baš top žena, Marilyn Monroe. Filmski seks idol 50-ih, a i kasnih godina. Marilyn Monroe pojavila se prvi put u filmu Džungla na asfaltu kao jedna od 1000 nepoznatih filmskih starleta i u pravom američkom stilu je bila zapažena te se ubrzo i probila na sam vrh. Postala je pojmom privlačnosti, požude i muških maštanja. Pokazala je mnogo slavnim umjetnicama kako se treba kretati pred kamerom i na svoj pomalo naivan i nevješt način gradila ulogu koja se pamti. Njezina je karijera bila obilježena velikim bljeskovima, ali je na kraju, kažu, potonula u mraku izgubljena života. I za sam kraj ove priče idemo naravno na glazbu. Na današnji dan 1959. godine rođen je Pete Burns, engleski kantautor i televizijska ličnost. Bio je član sastava prvo Mystery Girls, a potom i grupe Dead or Alive, koja je 1985. godine imala hit single You Spin Me Round Like a Record.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: HR mreža. Oglasi radio.
7: Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas u 10 sati postrojbe 7. gardijske, postrojbe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu sa zadovoljstvom konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja, javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9:43 zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10,000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7:30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8:30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Knin uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom neće biti ono, onako kako zna biti, 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
2: Da. Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava, svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
8: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barim prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje, nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
8: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
8: Tako je.
2: Zorane, puno hvala na ovom.
8: Lijepo.
2: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
16: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje je dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
2: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julije Domac za Hrvatski radio kaže.
17: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima, u razdobljima suše, bitno ide gore.
0: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
20: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni vode se između Omana i Irana. Usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
20: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
2: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
0: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
2: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
1: Jutarnja kronika.
2: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Caveom došli smo i do kraja jutarnje kronike, na kraju ponavljamo najvažnije.

0: 5.0.
1: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
4: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su otškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
3: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
5: Kad se tak ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom i bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme jer smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka i to bez Belje što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro, jako pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo sretni zadovoljni poslije utakmice.
6: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
3: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Plitička jezera, Pula Zračna Luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i

0: U unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
3: Hit tjedna.

7:35, bili su ovo Prljavci, Moj dom je Hrvatska, a ova nezapamćena suša koja nam je donijela rekordno niske vodostaje Drave i Dunava nastavlja se. Evo, jučer sam i ja napokon uskočio u Dravu, točnije ušetao, evo, gotovo do pola Drave, voda je bila do gležnja. Pa nakon, pa ne znam koliko, 30 i plus godina kupanja u Dravini, ja ne pamtim da je Drava ikada bila ovako niska. Znala je biti stvarno niska, ali ovako ne sjećam se. Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Inače, niski vodostaj već otežavaju plovidbu, znamo kom pa ne radi. Državni hidrometeorološki zavod je za danas i sutra za cijelu Hrvatsku izdao crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, a Meteo Servis Severe Weather Europe najavljuje da bi temperature na istoku zemlje do sutra mogle dosegnuti i 42 stupnja. Osvježenje se očekuje od petka, kada treba stići kiša, grmljavina i osjetno niže temperature, najprije na kopnu, a potom i na Jadranu. Osjetno niže, relativan pojam. Ja ne vidim na ovim kartama, što se tiče istočne Hrvatske, neku obilniju kišu, no temperatura bi definitivno trebala biti niža. Sad je li to, pa mislim, bit će osjetno niža u odnosu na ovih danas prognoziranih 39, što znači da će temperatura pasti za gotovo 7 stupnjeva na nekih 32. Eto, 33, 7, 6, 7 stupnjeva, 6, 7. Dakle, vi koji ne možete izdržati ove baš velike vrućine, vama je savjet, naravno, nemojte se izlagati suncu, nemojte izlaziti, ja bih rekao, kažu preporuka od 10 do 17, rekao sam već, nedavno smo i pričali o tome, ako ste slušali, ako niste, evo, ponovit ćemo, kažu neki stručnjaci, bolje i ne izlaziti prije 18, naročito ako imate nekakvih zdravstvenih tegoba, ali evo kažem, negdje od petka na subotu trebalo bi malo osvježiti, pa bi temperature trebale biti prikladne za ovo doba godine, tu negdje oko 32 i 33. Mi nastavljamo svirati, stiže nam slavonska himna Tri rijeke.

0: Dobro, vam jutro u 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
2: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet više namjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
3: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljen svijeća na trgu u 9 sati. Zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj ne nazire se kraj. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vruć dan uz temperature koje će mjestima se dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se u petak kada stiže na oblaka kiša i grmljavina, lokalno izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je, vrlo vruće, popodne u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 39 celzijevih stupnjeva. A u 8 sati u Osijeku izmjereno 25 stupnjeva. Vlažnost je 62%, tlak zraka 1015 hektopaskala, vjetar slab, jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.

Dobro jutro, 8 sati 27 minuta, ovo su bili Splittersi i Svjetlost. Jasno, danas je dan pobjede ili ti dan oluje, kako se kolokvijalno nakaže kod nas u narodu. Iako je ovom prazniku službeno ime Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Činjenice vjerujem svi znate, dakle najveličanstvenija pobjeda Hrvatske vojske u povijesti, operacija Oluja, započela je 4. kolovoza u 5 ujutro i u svega 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara dotad okupiranog teritorija. Dignuto je gotovo 200.000 ljudi za ovu briljantnu vojnu operaciju koja se inače izučava između ostaloga na američkim vojnim akademijama, a uključujući i onu najprestižniju West Point, i to kao primjer uspješno izvedene i planirane moderne vojne operacije. Operacija se inače analizira zbog brzine, preciznosti i primjene doktrine manevarskog ratovanja, čisto ako vas zanima zašto se izučava. Inače, ono što je manje poznato, u tih 200.000 ljudi, oko 70.000 je bilo stacionirano tu, kod nas u istočnoj Slavoniji, za slučaj ako se vojska iz Srbije uključi izravno u rat. Malo je poznato da je ta akcija imala kodno ime Vukovarska golubica ili ti Vatrene kočije, dok je, dakle, taj naziv akcije koja se nikad nije održala, kodni, zapravo nekakav kodno ime ili službeno ime, ne znam kako bih to nazvao s obzirom da se nikada akcija nije održala, bilo Grom. Plan je bio u 3 dana izbiti na granicu Hrvatske sa Srbijom. Planiralo se korištenje snažne topničko-raketne paljbe i ekspresni proboj kroz okupirani teritorij. Od operacije se odustalo opredjeljenjem Republike Hrvatske za mirnu reintegraciju Podunavlja i potpisivanjem Erdutskog sporazuma. Do čega je došlo, naravno, upravo zahvaljujući nevjerojatnom uspjehu Oluje, što je prinudilo srpsko vodstvo da sjedne za pregovarački stol i kasnije, naravno, mirnu reintegraciju. No, ono što je vrlo zanimljivo je da su 3, iako je puno vojnih akcija prethodilo Oluji, 2, dakle, najveće, moramo reći, vojne akcije, bile jasno, prvo Bljesak, onda Oluja, rekoh 3, treća je, dakle, trebala biti Grom. Ako uzmemo prva slova od ove 3 akcije, 2 izvedene i 3 planirane, dobijemo skraćenicu Bog. Pa evo, rekoh da podijelim s vama tu zanimljivost, slučajno ili ne, ne znam. Ali evo, znam da je ime Vatrene kočije, koje spomenuh, bilo kodno ime u čast naslavonaca.

0: Dobar dan u 8 sati, dobro jutro zapravo i 48 minuta, Snow Patrol i Don't Give In. Nadam se da čilate, pijete kavicu, ne morate raditi. Danas ako pak radite, dobro je imati posao. Ako pak nemate posao ili sanjate o nekom drugom poslu, uskoro vam stiže radio burza pa ćete čuti što se nudi na Zavodu za zapošljavanje. Između toga svega naravno bit će još puno glazbe i stižu nam nove vijesti u 9 sati.
1: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Aroma je d.o.o. za pripremu i usluživanje hrane, traži dva konobara i jednog kuhara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Zuber d.o.o. traži tri građevinska radnika. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 091-253-9644 do 23.8. ADO d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, znanje engleskog jezika te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem maila goran.sbegovic@adeo.hr do 13.8. Dom za starije osobe Topli dom traži 5 njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Tendela gradnja je d.o.o. za građevinarstvo i usluge traži jednog montera za postavljanje zidnih obloga, knaufa. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te jedna godina radnog iskustva. Javiti se putem maila tendela.gradnja@gmail.com do 14.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza. Mi smo... Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Praznik je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin i 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Odaje se počast poginulim hrvatskim braniteljima. U Vukovaru je na memorialnom groblju u 8.30 su položeni vijenci, a u ovim trenucima počinje sveta misa u crkvi Svetih Filipa i Jakova. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Osijeka po 19. put organizira sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba na strelištu Pampas. U programu će nastupiti Hrvatsko obrtničko pjevačko društvo Zrinski i članovi društva pjesnika Antun Ivanošić, a potom kreću natjecanja u streljaštvu, stolnom tenisu, šahu i belotu. U Ernestinovo traje 53. kolonija kipara naivaca. U popratnom programu kolonije u 17 sati počinju revijalne vožnje svatovskih zaprega. Za 20 je najavljen mimohod kudova, slijede njihovi nastupi, a večer završava koncertom tamburaškog sastava Delecto. Četvrti se put u Josipovcu organizira kukuruzijada koja će se od 17 sati održavati iza zgrade Hrvatskog doma. Iz udruge Josipovac pozivaju na druženje uz kuhani i pečeni kukuruz, kuhane kobasice, slastice te zanimljive sadržaje za djecu od eko ringišpila do napuhanaca. Organiziraju i land art radionicu, a svoje će suvenire po simboličnim cijenama prodavati članovi udruge mladih nezaboravih Siborjanaca uz glazbeni nastup Tamam benda. Članica udruge Ana Šašvari.
2: Kao i svake godine, kuhani pečeni kukuruz. Pečeni kukuruz si može svako sam ispeći. Osim toga imamo tu i kokice, palačinke. Ove godine imamo i kobasice. Za najmlađe su nam tu land art radionica koju organiziraju naše članice. Biće napuhanac i eko ringišpil. Iza Hrvatskog doma Josipovac, Osječka 66, od 17 sati.
1: Sport.
0: Nogometači Dinamo uvjerljivo su otvorili treće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru svladili su litavski Kauno Žalgiris visokih 5-0 i napravili velik korak prema play-offu. Unatoč visokim temperaturama, modri su dominirali tijekom cijelog susreta, a gosti nisu uputili ni jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
3: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo i zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Uzvrat se igra za tjedan dana u Litvi, a pobjednika očekuje norveški Viking.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vrlo vruće, popodne u slab do umjeren jugoistočni vjetar, temperatura do 39 celzijevih stupnjeva, a prema posljednjim podacima u Osijeku je 25 stupnjeva, vlažnost je 73%, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vjetar slab južni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati, evo, 8 minuta, gužve su gotovo sigurno, još je i praznik, a tu je naravno i žega. Sve to nije neka vrhunska kombinacija za putovanje, ali da mi čujemo što nam kažu iz Hrvatskog autokluba, s nama je Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav slušateljstvu.
1: Recite, kakva je situacija na prometnicama?
2: Pa evo, za sada su uglavnom gužve na graničnim prijelazima, što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca, kako prema moru, tako i obrnuto prema unutrašnjosti. Najvažnija tema ovih, naravno, mjeseci ljetnih, nema većih gužvi i zastoja, bar za sada, negdje smo na sredini radnog tjedna, no državni je i praznik, tako da, uključujući i autocestu A1 smjer Dalmacija, A6 Rijeka, Zagreb, granični prijelazi, pojačani promet, gužve svakako i u nastavku dana treba očekivati, rašćeti brojevi sa vremenom čekanja, za sada oko sat vremena Bajakovo, Slavonski Brod, Tovarnik u oba smjera, tako je slično i na graničnom prijelazu Hrvatska Kostajnica. Za one koji planiraju prema otocima, nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. Ovaj dan smo počeli dobro, bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno, tako ga i završiti.
1: Da, to bi bilo zapravo izvrsno kada bi bilo bez prometnih nezgoda i nadamo se da neće biti nekih pretjeranih gužvi ili nečega još goreg. Puno sreće svima koji kreću na put, oboružajte se naravno s puno tekućine i sa strpljenjem, a vama gospodine Irvine Filipoviću želim ugodan ostatak dana.
2: Hvala vam dobrim željama, isto tako i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
3: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Radio Osijek.
1: Samo dobra domaća glazba.
2: Sad vidiš koliko treba.

Budimo bolji ljudi, je dobra poruka ove pjesme. 9 sati i 50 minuta, evo još jednom vam za kraj našeg druženja želim sretan dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan branitelja, odnosno dan Oluje i pozdravljam vas. S vama su bili Vrač i Gamba, Vanja slagao Mjuzu, Mirta donosi vijesti i to je to. Čujemo se u nedjelju u 10:00, ostanite uz Radio Osijek.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska proslavlja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Njome je oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola ostaje podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu. Očekuju se deseci tisuća posjetitelja, a glavni je program na stadionu Dinari. Posebna atrakcija bit će prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Ministar branitelja Tomo Medved iz Knina je svim građanima, a posebno braniteljima, uputio posebnu čestitku.
2: Iz ponosnog grada Knina, simbola hrvatskih pobjeda, čestitam svim hrvatskim građanima, na poseban način svim hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu bitke svih bitaka, krune Domovinskog rata Oluje. Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo, visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kakvo smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: Nakon tradicionalne budnice kninskim ulicama služena je sveta misa u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan s misnog slavlja poručio je da je važno sjećati se povijesti i budućnost živjeti odgovorno.
3: Sjećanje je sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija, bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Domovinsko sjećanje treba postati živo. Ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život.
0: Prvo sjećanje na slavnu 95. nakon 31. godine iznio je ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
4: Meni prvo na pamet pada vijest, ovdje Hrvatski radio Knin, oslobođen je Hrvatski kraljevski grad Knin. Ljepšu vijest u medijima u životu nisam čuo. I da, sjećam se spremnosti naših dočasnika kojima smo predavali u dočasničkoj školi u Jastrebarskom, koji su, eto, prekinuli izobrazbu i krenuli u pobjedničku Oluju. Nažalost, sjećam se i izgubili smo kolegu Tihomira Klobučara. Bili smo zajedno u toj dočasničkoj školi, nije se vratio iz Oluje. Eto, to su te emocije pobjedničke i emocije koje nas trgaju kad se sjetimo onih divnih ljudi koji više nisu s nama.
0: Na današnji dan Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije po 20. put organizira sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas traju natjecanje u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu u zajedničko druženje. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik UHDDR-a Osječko-baranjske županije Josip Talapko.
5: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila, evo, u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
6: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je, vrlo vruće, popodne u slab do umjeren jugoistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 39 celzijevih stupnjeva. A već u 10 sati u Osijeku su izmjerena 33 stupnja, 32% je vlažnost, tlak 1015 hektopaskala, vjetar jugoistočni od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Željka Kovačevića
1: i čip majstora Darija Vračić, koji sam slučajno sad danas realizira emisiju koja se zove Dobar dan, svim braniteljima kapa dolje, svaka vam čast, svim onima koji nisu s nama, želim da vas nikad ne zaborave i slavimo pobjedu, danas je taj dan. Mirta Milas je pročitala vijesti, u nastavku ću vam pripremati i vijesti, voditi vas kroz ovaj današnji poseban svečani dio programa, koji ćemo početi odmah sa prilogom našeg Zvonimira Mandića, koji je glazbeno utkao priču u ovaj današnji dan. Ostanite uz Radio Osijek.
2: Još 1986. Boris Novković je u svojoj Tamari pjevao "Bit će rata, kažu svi", i onda je došla 1991. Od ranog proljeća barikade su se počele širiti i utvrđivati, a do početka ljeta svjedočili smo i demonstraciji sile JNA izvođenjem teškog naoružanja na ulice naših gradova, blokadom cesta i preletima zrakoplova. No umjesto straha, sve je to izazvalo masovni otpor stanovnika. Kao što to u umjetnosti biva, ona je ogledalo stanja društva i aktualnih zbivanja. Tako su i hrvatski glazbenici okrenuli novu stranicu. A osječka priča bila je okupljena, brojni su tada aktivni glazbenici sudjelovali u stvaranju, u nastajanju pjesama koje su smatrali da moraju izaći i da će pomoći stanovnicima u prebrđenju tih teških trenutaka. Jedan od aktera toga vremena koji je bio involviran u sve to je i Ivica Murat, poznati hrvatski glazbenik, autor, producent koji je u studiju okupio sve te ljude kada su pjesme nastale 1991.
3: Moram reći, znači to je od prilike 15. rujna, tada je pala crvena vojarna, tada se već u gradu pucalo na veliko, bilo je zamračenje, nisi znao ko puca, od kud puca. 15. rujna je se pojavila Moja domovina na televiziji i to je bio taj jedan trigger da mi isto napravimo jednu pjesmu o svome gradu kojega volimo i kojega ne damo, za koje smo spremni dati život i nećemo se odavde otići. Tako je krenulo, ja sam napravio glazbu i tekst, pa mi je došlo tih moj slika pomoć da završimo tekst. I onda smo rekli, ajde, skupit ćemo sve glazbenike koji su u Osijeku, jer veliki dio tada već ljudi je bio na položajima oko Osijeka, tako da neke nismo mogli dobiti, jel? I tu noć, koliko smo dobili, ja ne znam, mogu nabrojati ko je sve pjevao, koliko se ja sjećam, moram reći, prošlo je 35 godina od onda, ali evo, Željko Nikolin, Igor Delač, Stjepan Ječegašev, Miroslav Gerenčer Gero, tu je i Blanka Došen, Damir Vojvodić, momci iz grupe Pasaž. Tako skupili smo ko se mogao skupiti tu noć i do ujutro smo mi završili pjesmu Moj Osijek se ne da, na kojoj smo bili strašno ponosni i poslije se snimio spot ovdje na HRT-u. I tu je negdje počelo zapravo, tad su počele nastajati pjesme o ljubavi prema domovini, o svom gradu, o svoj Slavonija, Baranja, sve skupa, kako se zapravo stanje pogoršavalo. Sve su veće bile borbe oko Osijeka. Mi smo to vrijeme surađivali sa Radio Osijekom, sa Žutom Podmornicom, koje su bile na neki način glavni izvor informacija ljudima koji su bili u rovovima. Moram podsjetiti da to vrijeme nije bilo vrijeme mobitela. To informacije nisi mogao doći samo tako. Da ne govorim ni telefona, pa sad, ne znam, iz rova ćeš, ne znam, nekog zvat, pitati šta je. Radio postaje su bile jedan od glavnih izvora informacije. I tu su se onda počeli nekako, malo po malo, postrojba, ne znam, prema tehnik, ovaj ima pjesmu, ovi bi došli snimiti, može. Ovi iz Baranje, može. To su ljudi koji su pisali tekstove iz srca, apsolutno, oni su to doživljavali tamo, jer su bili u prvom redu bojišnice i bili su najnezastičeniji. To su bili iskreni tekstovi, ali kako su napravili ovi, onda se napravili i ovi odavde. Dakle, ukupno oko 150 pjesama smo mi snimili, domoljubnim pjesama od razno raznih postrojbi koje su se nalazile oko Osijeka, na sve stvari, jel? I svako je imao tu neko, i onda su slušali radio, naravno, navečer, i evo naše pjesme, to je jedan bio rekao bih, ipak veliki posao za ljude koji se tamo nalaze i slušajući ostale položaje koje su imali, to sve znali su da nisu sami, da postoji ta obrana i da se, no, jednostavno nećemo dati, dakle, da sigurno je to psihološki puno pomoglo ljudima koji su bili u noći, ne znam, 2 do 5 ujutro na položaju sami, to nije lako.

0: Pjesma Moj Osijek se ne da osječkog Band Aida bila je velika psihološka pomoć svim ljudima koji su pratili medije, prvenstveno radio koji je bio brz, efikasan u to vrijeme, jako bitan za informiranje o trenutnim događanjima. A postoji jedna pjesma koja je nastala par godina prije, radi se o Škorinoj Ne dirajte mi ravnicu, u stvari u originalu Ja ću se vratiti, koja je nastala u dijaspori u Americi za boravka Miroslava Škore tamo još 1989. godine. No novi život i pravu afirmaciju je dobila baš u tim danima ljeta 1991. Znam da je premijerno emitirana, evo pronašao sam podatak od nas na Radio Osijeku 1. kolovoza 1991. i od onda znaju je sve generacije.
1: Da, ljudi su prepoznali taj tekst, prepoznali ta ljubav prema Slavoni, prema ravnici, to na taj iskoska ljubav, i ako i odeš, što kaže, ja ću se vratiti, jo? Ne možeš, to je jedna velika, duboka ljubav koja je jako dobro ovaj tekstualno pogođena, koju je to Miro napravio. Prepoznali su svi, praktično je nastala himna Slavonije i Baranje, ovaj, ravnice, te opće ljubavi prema svojoj domovini. Jo? Večera sam

0: Jedna starija pjesma dobila je novi tekst, himna Osijeka, Moj Osijek, ratna verzija Olgice Miller, ali evo neke nove pjesme koje su u stvari objedinjene u sklopu ovoga projekta, ma rekli ste 150 pjesama je u to vrijeme nastalo, ali njih 15-ak je uvršteno na kazetu tada koja je objavljena Osijek nikada neće biti Osijek.
1: Je, napravili smo neki izabir, sjeća se toga jutra, negdje oko pola pet smo se ustali i smo išli, jer na studiju tada za vrijeme rata bio smješten u pothodniku uz pres centar za koje smo i radili. Napravili smo taj jedan odabir i napravili tu kazetu koja Osijek nikada neće biti Osijek. Tu smo kazetu darovali Kušneru i svim nekim važnim osobama koje su tada u principu lobirale za Hrvatsku. Tada Hrvatska još nije bila priznata i nama je trebalo to da se vidi kroz te tekstove koje smo preveli i na engleski da čovjek može znati o čemu se radi, jer to su tekstove koji su iskreni, koji su ljudi koji ovdje žive iz srca pisali, da se to vidi da to nije građanski rat, ovo je bila agresija i da se jednostavno Hrvatska prizna. Po tom pitanju smo zaista puno radili i na tu kazetu smo baš ponosni.

Da, to vrijeme je bilo posebno, tako da je u to doba nastalo, ako se malo proširimo i van grada Osijeka, van samog središta, recimo Slavonije, u Županji je nastala opća opasnost tih 91. 92. godine, danas svima poznata tako znakovitog imena iz vremena svoga nastanka, i ne smijemo zaboraviti pjesmu Zlatnih dukata Iznad polja makova, radi

0: to vrijeme su zapravo srca se nam kucala zajedno. Svi su zapravo pisali punog srca i ljubavi za Hrvatsku. Te pjesme, i ja mislim da je stvarno jako puno nastalo, tu bi trebao neko dobro pregledati da se vidi koliko je stotina i stotina pjesama.
1: Još jedna pjesma, za kraj je, htio bi je spomenuti, riječ je o temi Dobra duša slavonska. Mislim da ona najbolje govori i ono što danas mnogi ističu kada dođu u Slavoniju, koliko je ona velikoga srca, koliko je pitoma, koliko je, da su svi dobro došli i onako smireno, široko slavonski govori, bit će dobro, idemo dalje, budimo svoji, mi smo na svome, vjerujemo u bolji sutra. Berislav Crnković i Škoro opet.
0: Na, to samo govore to, kakvi mi jesmo.

Otvorili smo emisiju sa mojim glazbenom pričom koja je vezana uz današnji dan. Čestitke još jednom svima. Informacija je jedna koja će vas, vjerujem, zanimati. Poglavito ako putujete tom prometnicom. Naime, policijska uprava Vukovarsko-srijemska zaprimila je dojavu da je između Mirkovaca i Jankovaca došlo do prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Policijski službenici su na mjestu događaja do sada prikupljenih informacija utvrdili da je došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga pod djelatnicima helikopterske jedinice hitne pomoći prevezana u osječki KBC. Na toj dionici državne ceste 46 zatvoren je promet od 9 sati i 15 minuta.

čekaj sam da spomenu se Osijek. Sloboda i mir, Josip Lisac, vidim neo jedno od najboljih pop stvari koja je izašla u to vrijeme i koja je imala poruku koja i danas je prepoznatljiva na Rock for Croatia, tako se zove album, objavljen je kasnije jedan album koji se zove baš Moja domovina, na kojoj se nalazi i ova stvar. Bido mi najel zanimljiva priča, možete naći ako zaguglate i pogledate. Ima jedan odličan intervju s njim koji je napravljen za drugi program Hrvatskog radija, pa malo se prisjetite ove naše slavne prošlosti i na taj način.

0: Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja, poručuje potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, čestitajući dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Čestitke uputio i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kunid, ističući kako operacija Oluja nije bila samo vojna pobjeda. Vraćamo se ministru, evo što je rekao u Kninu.
1: Pa mi su još jučer stigli, već su dojmovi jučer, naravno kada je Oluja započela na kraju krajeva 4.8. i dojmovi su naravno miješaju se, ali svakako su dojmovi pretežno ponosa i sreće na kraju krajeva što smo u situaciju koju nam malo ko dao puno šanse, govorimo o 91. godini, uspjeli 95. godini zatvoriti tu cijelu ratnu priču, završiti rat, pobijediti u ratu, što najbitnije danas imati slobodnu neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija koji smo željeli 90. godine biti, uspjeli onome što smo stoljećima sanjali i stoljećima generacije ginule za hrvatsku državu. Danas 36 godina je imamo, 31 godina je prošla od najveće ratne operacije i najuspješnije ratne operacije ikada, koliko možemo uspoređivati sa svim drugim operacijama i ratnim situacijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i dalje je prošlo. Naravno, slava i čast i svim onima koji nisu danas nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to, na ta vremena i na te ljude. I naravno vidjeti svoje suborce, vidjeti ljude koji su tada bili i koji su još uvijek ovdje danas došli, okupili smo se. Evo, u svakom slučaju ponosim. Pa vojska je uvijek spremna, hrvatska vojska je uvijek spremna i bit će uvijek spremna. Danas ćemo, proletit će na minuti, u minuti šutnje, će preletiti tri Rafala, s time da će se jedan naknadno vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti kako pilota, tako i samog Rafala. Okay, danas je taj dan koji je i trebamo ga danas obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je sa zajedništvom i sa jednim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija, jača u budućnosti, što ćemo svakako svi zajedno raditi.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima, neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
2: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković iz Knina je poručio da Hrvatska poznaje svoju povijest i da hrabrost hrvatskih branitelja treba biti trajno nadahnuće. Istaknuo je da današnji svijet ponovo upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo i da će Hrvatska na svaku prijetnju znati odgovoriti.
3: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane. Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
0: Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja, poručuje potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, čestitajući dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ministar Anušić.
4: Pa vojska je uvijek spremna, hrvatska vojska je uvijek spremna i bit će uvijek spremna. Danas ćemo, proletiće na minuti, u minuti šutnje, će preletiti tri Rafala, s time da će se jedan naknadno vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti kako pilota, tako i samog Rafala. Danas je taj dan koji je i trebamo ga danas obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je sa zajedništvom i sa jednim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti, što ćemo svakako svi zajedno raditi.
0: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije po 20. je puta organizirala sportsko rekreativno druženje hrvatskih branitelja stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na Streljani Pampas traju natjecanja u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik UHDDR-a Osječko-baranjske županije Josip Talapko.
5: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
6: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo objedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je, vrlo vruće, poslije podne u slabomjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura oko 39 celzijevih stupnjeva, u Osijeku trenutačno 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 26% i puši jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba.
7: Zona radova na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se usporeno. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 46 između Mirkovaca i Jankovaca. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

tužan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je brača, nek te rani kora kruva, kaplja

0: Dane pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja koji se obilježava diljem Lijepe naše. U Osijeku je udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Osječko-baranjske županije po 20. puta organizirala sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja, stradalnika domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas održano su natjecanje u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu uz zajedničko druženje. Sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja ne blijedi i danas, rekao među ostalima Marinu Bilandžiću, predsjednik udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Osječko-baranjske županije, Josip Talapko.
1: Pamtimo i taj dan i čitavu tu i Oluju i dane sa jednom radošću, ushićenjem, očekivanjima na prvoj liniji. Mi smo ovdje u okviru 60.000 ljudi koji su trebali prihvatiti eventualno protunapad iz Srbije, čekali spremno da krenemo u oslobađanje i Podunavlje. Dakle, tih 5 dana koliko je trajala sve skupa Oluja do konačnoga se nama produžilo na 3 mjeseca. I ovdje je bilo borbi, a neprijatelj je i dalje bio na 3 kilometra oko Osijeka. Dakle, Osijek je još ostao nezaštićen osim našim snagama od svega onoga što je trajalo 4 godine, pa imali smo i poginulih civila za to vrijeme. Dakle, spremnost nas koji smo i kojima su bile pridružene i dio snaga koje su iz Oluje bile slobodne, bile je takav naboj i spremnost da se to jednom riješi onako kako i dolje riješeno. Svi pričaju da je i to bilo sa novim žrtvama. Ne vjerujem, zato da je izdana zapovjed da se to riješi vojno i da se traži bezuvjetna predaja. Ja vjerujem da bi to išlo bez ikakvih borbi. Eto, ostali smo još 5 godina skoro poslije toga do 98. u jednom vakumu pravnom u kojem je napravljeno puno nesreće za civile i za sve ostalo. Taj UNPROFOR i mirovne snage nisu odradile svoje. Dakle, sve ovo što o čemu sad govorimo o Oluji, čekali smo i da nas eventualno povuku odavde, da je trebalo, imali smo svoje mjesto, bili smo spremni i prije toga nekoliko mjeseci dok smo razrađivali te akcije. Dakle, svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, a koja se odnosila isključivo na slobodu i samostalnost Hrvatske. To je postignuto i u nazivu današnjega obilježavanja i blagdana najvažnijega u hrvatskoj povijesti stoji čemu mi se danas radujemo i zahvaljujemo. Zahvaljujemo svima onima koji su u to vrijeme i u Domovinskom ratu poginuli, stradali ili nestali. Neka im je vječna slava i mi jednostavno možemo samo pretpostaviti šta bi bilo da se nije tih 5 dana odigralo ovo što se odigralo.
2: Slušaj. Radio

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održava se u Kninu, gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima, nakon čega je slijedila svečanost uz podizanje hrvatske zastave, prigodne govore, odavanje počasti poginulima, prikazi sposobnosti hrvatske vojske i policije te letački program. Predsjednik Republike Hrvatske i glavni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović iz Knina je poručio da ne vidi nikoga ko može Hrvatsku ugroziti.
2: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Ne vidim isto tako da u Hrvatskoj danas bilo tko previše polemizira o tome šta je bila Oluja i šta je novija hrvatska povijest. Mislim, osjećam, čak i vidim da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković iz Knina je poručio da Hrvatska poznaje svoju povijest i da hrabrost hrvatskih branitelja treba biti trajno nadahnuće.
3: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane. Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
0: Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja, poručuje potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, čestitajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ministar Anušić.
4: Pa vojska je uvijek spremna, hrvatska vojska je uvijek spremna i bit će uvijek spremna. Danas ćemo, proletiće na minuti, u minuti šutnje, će preletiti tri Rafala, s time da će se jedan naknadno vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti kako pilote, tako i samoga Rafala. Danas je taj dan koji je i trebamo ga danas obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je sa zajedništvom i sa jednim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti, što ćemo svakako svi zajedno raditi.
0: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije po 20. je puta organizirala sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na Streljane i Pampas traju natjecanje u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik UHDDR-a Osječko-baranjske županije Josip Talapko.
5: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
6: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
0: U povodu dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, na memorijalnom groblju žrtava iz domovinskog rata u Vukovaru su položeni vijenci i upaljene svijeće. Počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odala su izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije predvođena predsjednikom županijske skupštine Dalibonom Šandrkom, kao i grada Vukovara na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Filipom Sušcem te predstavnicima braniteljskih i stradalničkih udruga. Nogometaši Dinama uvjerljivo su pobijedili suparnika u utakmici trećeg predkola Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru savladali su litvanski Kauno Žalgiris s visokih 5-0 i napravili veliki korak prema play-offu. Gosti nisu uputili niti jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
7: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vrijeme. Danas u Slavoniji i Baranji sunčano i vrlo vruće, poslije podne u slabo umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 37 do 39 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je podne izmjereno 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 23% i puhao je jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: da, obično ide ova stvar na Maksimirskom stadionu kad bude dobar rezultat, a dobar rezultat je bio Dinamo u ovoj prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv Željko Sopićevog Kauno Žalgirisa. O tom ćemo kasnije, ja ću malo govoriti o danu pobjede i domovinske zahvalnosti. Jedno prisjećanje na, ću vam prirediti u programu Radio Osijeka, na dan kad je ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić sudjelovao u rodnom Antunovcu na obilježavanju 35. obljetnice osnutka Antunovačke satnije 106. brigade ZNG-a. Tom prilikom prisjetio se početka obrane južnog prilaza Osijeku 1991. godine i sudjelovanja mještana u domovinskom ratu. Poslušajte.
1: Ha, dobro, ovo mjesto nakon 35 godina je bila ledina, tada nismo imali ni ovu crkvu, ali ovo mjesto je bilo mjesto gdje smo se okupljali kod ove druge male crkve i kada smo započinjali organizirati obranu našeg sela i kada smo vidjeli da će 91. Biti teška i da će naravno, nažalost, biti rata kao što ga je bilo. 14.7. je obljetnica osnutka naše satnije, ali smo mi puno prije toga već bili u odorama, neki u policiji, MUP-u, neki u vojsci, neki u civilu, ali smo svi bili na kraju krajeva na linijama obrane našeg sela prema Tenju i prema mjestima koja su prijetila Antunovcu. I evo, drago mi je vidjeti prvenstveno da nakon toliko godina je puno ljudi došlo ponovno ovdje i položiti vijenac. Neke ljude nisam dugo vidio, neke viđam svaki dan, neke viđam samo na ovakvim obljetnicama, ali evo, svaki godine smo sve stariji i stariji, svaki godine nas je sve manje i manje, ali moramo tu uspomenu i tu činjenicu poštivati, moramo obilježavati i prenositi novim generacijama. Oružje nije bilo, taj početak bilo je 10-15 kalašnikova, automatskih pušaka, koliko se ja sjećam, bilo je nešto M48 pušaka. I uglavnom je ostalo, bilo lovačka naoružanja od lovaca i privatno koje šta imao. Nije bilo naoružanja, ali je bilo, jednostavno nije bilo izbora, morali smo ići na linije, smiješno će možda zvučati, ali tak su bili poredani i posloženi. Jedan koji ima automatsku pušku, drugi je mogao ići sa nožem i jednostavno to je tako bilo. I stvarno je to tako bilo, nekima je to neshvatljivo, ali je, tako je bilo. Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji je imao, ostalo smo bili s noževima, tamo smo stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. 7. mjesec nije ništa puno bolje bio, tek 9. i 10. mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato jasno, ali uglavnom vrlo nezgodno bilo jer nismo imali čim se braniti.
2: Jel vam vjerujem europski ministri obrane kad pričate o svom putu ratnom?
1: zato sam i rekao da se mnogi smiju. Upravo sam jednom general Menki, zapovjednik Minnesota, njihove nacionalne garde, kad sam bio objašnjavao kako su mi 91. godine počeli, a oni su pokazivali svoj arsenal koji oni imaju na raspolaganju, naravno to je od F-16-ica do svih mogućih sustava koje oni raspolažu, a nacionalna su garda, znači nisu američka vojska. I ja sam rekao, su mi na početku uprosto se smio, on je kao, promislio da ga, da se šalim, da ga zezam, ali u biti, onda je počeo shvaćati, razumjeti problematiku i kako je to na kraju kraja bilo. Uglavnom ne vjerujem, ali poštujem.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa svečanosti obilježavanja 31. obljetnice Oluje poručuje da smo danas, zahvaljujući Domovinskom ratu, snažna i žilava država čiju sudbinu ne kroje drugi, i istaknuo je da nitko ne može osporiti povijesnu činjenicu da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija.
2: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković iz Knina je poručio da Hrvatska poznaje svoju povijest i da hrabrost hrvatskih branitelja treba biti trajno nadahnuće.
3: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane, nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
0: U povodu dana pobjede domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, na memorialnom groblju žrtava iz domovinskog rata u Vukovaru su položeni vijenci i upaljene svijeće. Počast poginulima i nestalim hrvatskim braniteljima odala su izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije, predvođena predsjednikom županijske skupštine Dalibolom Šandrkom, kao i grada Vukovara na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Filipom Sušcem, te predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga. Ranije su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na današnji dan posjetili osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
4: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku, koju smo danas dužni i obvezni graditi kako bi generacije koje dolaze nakon nas živjele u miru i u slobodi.
5: Želim istaknuti kako su i naši vojnici, hrvatski branitelji iz Osijeka, iz Osječko-baranjske županije, iz cijele Slavonije i Baranje sudjelovali na svim ratištima u Republici Hrvatskoj. Nažalost, ali naša slavna 3. gardijska brigada Kune je imala i najveće žrtve, najveći broj poginulih i ranjenih vojnika, nažalost, u Domovinskom ratu, i to je nešto na što smo ponosni i zapravo što miješa osjećaje i tuge i ponos. Ali evo, slavimo pobjedu.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je, vrlo vruće, danas, sutra se nastavlja. Slična je prognoza iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. U noću u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna između 37 i 39 Celzijevi stupnjeva. U 12 sati u Osijeku izmjereno 36,6. Tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 23% i puhao je jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Irin Filipović je u Hrvatskom autoklubu, dobar dan.
2: Dobar dan također vama, slušateljstvo.
1: Jedino je gužva oko Knina. Danas je baš izgledao dobar dan za putovanje.
2: Je, je, točno tako. Evo, na svim ovim glavnim cestovnim pravcima sada je aktualna tema, naravno, godišnji odmor i smjer unutrašnjost more i obrnuto more unutrašnjost. Gužvi zastoja generalno nema. Nastavno na uvod, da, to su nam trenutno, ajmo reći, zone gdje će biti nešto pojačanijih prometa. Svečana proslava u Kninu, pa onda posljedično zatvorene dvije državne ceste, D1, D33. Što se tiče ostalog dijela prometa vezano uz granične prijelaze, nešto je pojačaniji promet osobnih vozila Bajakovo i Ličko Petrovo selo, čekanja od 1 do 2 sata, posebice na izlasku. Oni koji planiraju prema otocima, nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Evo, nastavno na tvoj zaključak iz uvoda, dobar dan za putovanje.
1: Eto, pamtit ću vam i taj podatak, pa možda upotrijebiti ga sljedeći puta za lagodno putovanje našim hrvatskim cestama, poglavito autocestama koje su inače zakrčene. Ništa, sretan ti današnji dan i čujemo se.
2: Hvala, hvala. Također i do slušanja.

0: Slušajte program Radio Osijeka, dobar dan i dobar dan vam želim i čestitam svim braniteljima njihov dan i čestitam i dan pobjede još jednom. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je također bio u Kninu. Oštro je reagirao iz Knina na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezi s vojno-redarstvenom operacijom Oluja. Poručuje srbijanskim političarima da se manu ćorava posla. Povod ove reakcije bila je komemoracija u Mrkonjić gradu na kojoj je Vučić operaciju Oluja nazvao zločinom i spomenuo kako neki čekaju drugo poluvrijeme uz isticanje ubrzanog vojnog jačanja Srbije. Osim Šušnjara iz Knina su se na ove izjave odgovorili brojni drugi hrvatski dužnosnici. Neke od izjava mogli ste čuti u informativnom dijelu programa Radio Osijeka, a čućete i u nastavku programa uz osvrt na ovo što je poručeno sa druge strane granice. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar malo se osvrnuo i na energetsku situaciju u Hrvatskoj.
1: Prije svega dopustite da svim hrvatskim građanima, Hrvaticama i Hrvatima čestitam dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Ovo je podsjetnik na udaranje hrvatskih temelja, na najblistavije trenutke hrvatske prošlosti i na istinu koju moraju biti svjesni oni koji iza ovih brda, iza naših leđa su u posjeti ovih dana i koji su došli tamo ponovno huškati. Ja im poručujem da Hrvati nikada nisu napadali, nego su se branili. Hrvati nisu osvajali, nego oslobađali. I ukoliko bude potrebno, a njima poručujem da se mane ćorava posla, da ostanu iza Drine i da se ne bave tim stvarima, da spoznaju istinu, pa da možda sljedeće godine dođu tu pokloniti se svim žrtvama velikosrpske agresije. Hrvatska će, i vidjeli ste ovdje demonstraciju ovu danas, je spremna, ukoliko bude potrebe, imati i oluje i uragane, zaštititi svoj narod i sve svoje građane. Dok god bude konstruktivan razgovor, mi smo spremni graditi međuljudske odnose, razvijati gospodarske odnose, a isto tako je vaše pitanje koje ste postavili vezano za energetiku. Sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj je sigurna. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, u kontinuiranom kontaktu sam s kolegom ministrom iz Slovenije. Oni čine sve kako bi nuklearna Krška bez ugroze radila. Što se tiče same nuklearne elektrane Krško, ona nema sigurnosnih problema, to su ekološki zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni i najvjerojatnije će biti napravljeno određeno ustupanje odlukama slovenske vlade koja bi sutra trebala imati sjednicu. Pa gledajte, postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine, u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana. Gledajte, najbolja energija je ona koja se ne rasipa. Ja, evo, dvije godine pozivam naše građane da racionalno koriste energiju, da napravimo sve kako bi što manje trošili energije u budućnosti. Ne danas, ne ovih dana, nema nikakvih ugroza opskrbe, međutim, energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo i to poručujem i ovaj put danas. Tako da što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi, da li će doći do malo smanjenja snage, to ćemo vidjeti ovih dana, ali nema ugroze za rad nuklearne elektrane Krško.
2: Radio Osijek, za vaš dobro.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa svečanosti obilježavanja 31. obljetnice Oluje poručuje da smo, zahvaljujući Domovinskom ratu, snažno i žilova država, čiju sudbinu ne kroje drugi, istaknuo da nitko ne može osporiti povijesnu činjenicu da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija.
2: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
0: Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oštro je reagirao iz Knina na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o operaciji Oluja, poručujući mu da se mane ćorava posla. Tijekom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Šušnjar i drugi hrvatski političari komentirali su Vučićev govor iz Mrkonjić grada u kojem je on Oluju nazvao zločinom, spominjao jačanje srpske vojske, te izjavio da neki čekaju drugo poluvrijeme. Ministar Šušnjar je komentirao i moguću energetsku krizu u Hrvatskoj izazvanu sušom.
3: Udaranje hrvatskih temelja na najblistavije trenutke hrvatske prošlosti i na istinu koju moraju biti svjesni oni koji iza ovih brda, iza naših leđa su u posjeti ovih dana i koji su došli tamo ponovno huškati. Ja im poručujem da Hrvati nikada nisu napadali, nego su se branili. Hrvati nisu osvajali, nego oslobađali. I ukoliko bude potrebno, a njima poručujem da se mane ćorava posla, da ostanu iza Drine i da se ne bave tim stvarima, da spoznaju istinu, pa da možda sljedeće godine dođu tu pokloniti se svim žrtvama velikosrpske agresije. Nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi, da li će doći do malo smanjenja snage, to ćemo vidjeti ovih dana, ali nema ugroze za rad nuklearne elektrane Krško.
0: U bodne najtoplije bilo u Vukovaru, Grabovu, gdje je izmjereno 37,3 Celzijeva stupnja, slijedili su Osijek, Čepin sa 36,6 i Knin sa 36 Celzijevi stupnjeva. Glavni meteorolog HRT Zvonom Vakula s oprezom najavljuje lagano spuštanje temperatura krajem ovog tjedna.
4: Ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
1: Vrijeme.
0: I sutra pretežno sunčano, vrlo vruće, vjetar slabo umjeren istočni i jugoistočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna između 37 i 39 Celzijevi stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 38 Celzijevi stupnjeva, točnije 37,9. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 20% i puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: možda u silu ove pjesme ne dolaze promjene, ali promjene se itekako osjete u cijelom svijetu. Dugotrajne suše, ekstremni toplinski valovi, razorni šumski požari trenutačno ozbiljno ugrožavaju Hrvatsku i širu regiju te južne i zapadne Europe. Kombinacija povijesno niskih vodostaja, suhe vegetacije stvorila je kritične uvjete koje izravno utječu na poljoprivredu, energetiku, promet i sigurnost stanovništva. Nekim se išće to da se konačno smirila na širem europskom tržištu cijena maslinovog ulja, no zahvaćeni požarom maslinici u Grčkoj, Portugalu pa i u drugim dijelovima Europe ne jamče da će to tako i biti u nastavku, odnosno sljedeće godine. Dalmacija u plamenu, požari danima divljaju na lokacijama poput Biokova, Kreševa brda, Labinskih draga te na otocima Hvaru i Braču. Požari u okolici Zadre i Pakoštana stavljeni su pod nadzor tek nakon brze i koordinirane intervencije kanadere kopnih snaga. Izrazito je teška situacija, kao što sam prethodno rekao, u Grčkoj, u okolici Atene, te dijelovima Španjolske, Francuske, gdje su izgorile na tisuće hektara šuma, pa iz ove moje priče tisuće hektara maslinika. O svemu tome i sa glavnim meteorologom HRT-a Zoranom Vakulom, koji s oprezom najavljuje lagano spuštanje temperature krajem ovoga tjedna.
1: Još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada, ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10-dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.

još 15 minuta, čak i manje, 14 i manje od toga za koju sekundu, i 13 minuta do vijesti iz Zagrebačkog studija. Evo, čut ćete u 15 sati zagrebačke kolege koje će objediniti sve ono što se događalo u Kninu danas, ali i sve druge važne informacije vezane uz Hrvatsku i svijet. Od vas se opraštaju Branimir Bošnjak, koji je za tonskim stolom. Ranije tamo bio Dario Vračević u emisiji koja se zvala Dobar dan, zvala sad večer i odjavljujemo. Zvonimir Mandić je birao glazbu, moje ime Željko Kovačević. Ostanite i dalje uz Radio Osijek. Srdačan pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluje.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama, ubijeno je najmanje 17 ljudi.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom Kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Na proslavi u Kninu, prema procjeni policije, okupilo se oko 3000 ljudi, manje nego prijašnjih godina. Unatoč visokim temperaturama, najbrojniji su bili hrvatski branitelji iz cijele zemlje. Javlja Sunčica Cokarić.
4: U Knin danima stižu posjetitelji iz cijele zemlje.
5: Skaštel staroga svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čeka u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz skutera iz Otorca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Uz pljesak dobrodošlice stigli su i motoristi. Među njima i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljen uvijek, ono jer se sjetim unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: Na trgu su ih među ostalim dočekali članovi udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Svake godine smo tu, kazao je dopredsjednik udruge, rođeni Vukovarac, Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina, otac je poginuo u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: U protokolarnom dijelu programa sudjelovala je i udruga Glasnici istine i Slatine i ove su godine organizirali maraton od Čavoglava do Knina. Trčala ga je i Marija Đapić.
10: Ovaj tren smo stigli pa onako vruće je, pa izdržali smo onako dosta dobro, ali vruće je, šta je je. Ja sam sve otrčala, imali smo tri žene koje smo sve otrčale. Srce je puno, suze idu same kad ljudi tu plješću kad dođeš, jel dan ove godine nekako valjda sam to drugačije doživjela, ali je srce puno.
4: Proslava se nastavila uz ručak, vojnički grah, a večeras za sve posjetitelje u organizaciji grada Knina nastupaju Tiho Orlić i Hrvatske ruže.
2: Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministri, ratni zapovjednici, branitelji i mnogobrojni građani. Koje su poruke poslane, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
11: Pripadnik prve, a zatim i sedme gardijske brigade, hrvatski ratni vojni invalid, a danas predsjednik udruge veterana Puma Robert Puja, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
12: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
11: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
13: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
14: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
11: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te objasnio.
13: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
11: Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
15: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
11: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
16: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponos.
17: Htio bi da zapravo nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
11: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Odlazimo sada i uživo u Knin, tamo nas očekuje Zoran Vukićević. Zoran, dobar dan. U pakleno vrućem Kninu, osim događaja o kojima smo izvijestili u prva dva priloga emisije, održana i pokazna vježba pripadnika oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova. Kako je to izgledalo i što je bio cilj vježbe?
18: Lijep pozdrav iz studija Radio Knina. Da, vreloga Knina, 39 stupnjeva, no vidim da i u drugim dijelovima zemlje slična temperatura. Ta temperatura ipak nije spriječila pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske da pokažu zapravo kako je sada stanje i kakve su mogućnosti hrvatske vojske. Naravno da su najimpresivniji bili preleti Rafala i njihova grmljavina motora, ali još impresivnije djelovala je zapravo pokazna vježba pod ovim temperaturama pripadnika i redarstvenih snaga, dakle i MUP-a i vojske, kada su slijetali, dakle, pred stadion Dinara i pokazali kako se neutralizira teroristički napad. Vidjeli smo zapravo sve, vidjeli smo pravu akciju, vidjeli smo prekrivanje, vidjeli smo udar drona. Prvi put to možda upravo možemo sada ovdje vidjeti, to je bilo prikazano i na hrvatskoj televiziji, kako se sa dronom kojim gađamo nešto dobijemo zapravo efekat na terenu. Sve ono što sad pratimo, nažalost, u vijestima iz svijeta, to se može vidjeti ovdje jer je hrvatska vojska usvojila tu tehnologiju. Dakle, i policajci i vojska su se spustili, neutralizirali, prije toga osmatrali, napali i pokazali zapravo kakvo je stanje spremnosti oružanih snaga. I svake godine zapravo Oluja i ova obljetnica pokazuju zapravo još nešto, a to je: bili smo spremni onda, spremni smo i sada. Spremnost hrvatske vojske u svakom pogledu, a to je komentirao i pukovnik Budimir koji je bio s nama u studiju, je odlična. Oprema je hrvatska u pravilu, osim jasno ovih letjelica, ali sve ostalo je, dakle, naša oprema, naše znanje, naše sposobnosti, pa je to tako bilo demonstrirano i na stadionu Dinara u Kninu za vrijeme pokazne vježbe nakon onog služenog programa. Bili smo time impresionirani i to je možda najimpresivniji dio zapravo ovoga dana i on će se uvijek ponavljati. Mislim da je ovo očito dobro mjesto da svi mi i preko, naravno, slike hrvatske televizije, ali preko radija, kada to nekako pokušamo i oslikati, vidimo zapravo što hrvatske oružane snage i policijske snage mogu. To je bila impresivna priča, završila je kako treba, uspješno, i vjerujem da će se to pogoditi i ponoviti sljedeće godine. U Kninu je i dalje vruće, još traje naravno proslave, trebat će, jasno, cijelu večer, čuli smo i večeras koncert, ali za sad iz Knina toliko.
2: Hvala lijepa, zahvaljujemo Zoranu Vukićeviću na uključenju iz Knina. A kako se danas živi u Kninu? Poslušajte što je zabilježila Lidija Grubišić.
19: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
20: Vratio sam se obitelji, prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu, znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
19: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup Parku prirode Dinara.
19: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
21: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači to su sve nama zanimljivi turisti.
22: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
23: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
19: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
24: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina, moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko lijepo, obnavljaju se zgrade.
19: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
2: Povodom Dana pobjede u Osijeku je Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije 20. put organizirala sportsko-rekreativno druženje branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas održana su natjecanja u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik udruge organizatora druženja Josip Talapko.
29: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
30: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
2: Najavimo i da ćemo od 15 sati i 30 minuta emitirati posebnu emisiju Oluja 1995.
3: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: Dnevne novosti nastavljamo o drugim temama. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm. U 14 sati 39 stupnjeva izmjereno je u Belom Manastiru te u Zračnoj luci Osijek. Stupanj niže izmjereno je u Požegi, Slavonskome Brodu, Virovitici, Lipiku i Pazinu. Istodobno vodostaj mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Iz Hrvatskih voda poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti.
31: Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebno loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak, duž gotovo cijelog toka. Na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec.
2: Zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško noćas će početi postupno smanjivati snagu reaktora. U prvom koraku bit će smanjena na 80%. Mjera je privremena, ali nužna zbog poštivanja odredbi okolišne suglasnosti prema kojoj dnevna prosječna temperatura rijeke Save, nizvodno od hidroelektrane Brežice, ne smije prelaziti 28 stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature rijeke ne smije biti viši od 3 stupnja.
31: Inače, nuklearka Krško posljednji put radila smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save daleke 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i još pogoršaju, nuklearka će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora.
3: Svijet.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolici ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi. Goran Ivanović.
0: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
31: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Zircon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
0: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
31: Europska unija preusmjerit će 1.400.000.000 eura izvanrednih prihoda od ulaganja zamrznutih sredstava Ruske središnje banke za potporu Ukrajini, objavili su iz Europske komisije. Unija je do sad iz tog izvora Ukrajini ukupno doznačila 8 milijardi eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobar vam dan. Glavna je sportska tema i danas velika pobjeda Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris ispraćen je u Litvu s 5 pogodaka u mreži. Strijelac trećeg Mateo Lisica.
5: Nema tu puno filozofije, kad sam u 16 ili blizu 16 moram zabiti gol i to trener očekuje od mene.
4: Pa i četvrtog Luka Stojković.
6: Sretan sam naravno što sam mogao pomoći ekipi. Ozbiljno smo ušli ovaj susret i rezultat govori sve.
4: Trener gostiju Željko Sopić pomirio se s ispadanjem i poželio je modrima uspjeh u nastavku europske sezone.
7: Ja stvarno Dinamu želim od srca, pošto znam kako se puni tu proračun, da uđu u Ligu prvaka. Cijeli Zagreb i svi navijači očekuju Ligu prvaka. Jako navijač Dinama, kaj, šta bi ja sad trebao reći? Di želim Dinamu? Da igra Ligu prvaka.
4: Dinamo će u miru trenirati uoči uzvrata s obzirom na to da je odgođena utakmica s Rijekom u HNL-u. Uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u utorak. Dodajmo kako su nogometašice Hajduka u drugom pretkolu Lige prvakinja s 3-2 izgubile od Bečke Austrije, te će za 3 dana pokušati izboriti kvalifikacije Europskog kupa. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo sladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
8: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije još je moguć poneki pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom Kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
31: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluje.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
31: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama. Ubijeno je najmanje 17 ljudi.
31: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop. Radio

0: hit tjedna.
1: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
3: Ma ni ovaj skok ne pomaže. Kad je i ta voda već prokuhala davnih dana, kao ostalo mi svi mi, no ajde, tako je kako je. Dobar vam dan, dobrodošli na val ljeta ovoga poslijepodneva uz Braneta Gambu i mene, zapravo red je, ajde, Branimira Bošnjaka, Miljenka Gambiražu i moju malenkost Edrana Drabeka, zajedno smo do 19 sati i naravno čestitamo prije svega Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja.

15.39, na valu ste ljeta radi Osijeka. Što se tiče trenutne temperature, evo najnovija informacija, 37,9, dakle 38, pa to nije ni 39. Dame i gospodo, izvanredno vruće posjetu ugode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali dovoljno je samo malo proviriti kroz prozor pa da to sve osjetite iz prve ruke. Relativna vlažnost, nevažna kad se ni ne osjeti ništa, što se vlage tiče, tlak zraka 1013 hektopaskala, vjetar ne pomaže, istočni, brzinom od 2 metra u sekundi. 37 je u Kutjevu, 38 Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, 29 stoji za Beli Manastir, ali mora da se tamo mjerna jedinica pokvarila, nemoguće je da je 10 stupnjeva hladnije. U Baranji 39, evo, prebačeno je to, Gradište kraj Županje.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svečano je od jutra u Kninu gdje je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje kojem je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni visoke temperature nisu spriječile više tisuća posjetitelja da danas dođu u Knin. Na stadionu NK Dinare održani su prigodni govori. Nisu izostale reakcije ni na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju ponovno nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti. Poslušajmo predsjednika Sabora Jandrokovića, nakon njega i predsjednika Republike Milanovića.
2: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
3: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazi će cijelo vrijeme.
0: Zahvalu braniteljima uputio je i premijer Plenković, koji je najavio zakonske izmjene u njihovu korist.
4: Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm koji će vrijediti i sutra. Istodobno, vodostaje mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Jedan od dunavskih ribara priznao je HRT-u da takve prizore dugo nije vidio.
5: Pazite, ovako nizak jedno 40 godina nije bio i više. Zapravo nikad nije bio tako nizak Dunave. A inače, ja tu skoro svako jutro dođe pesat ribu.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u slab do umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura do 37 stupnjeva, a 38 mjerimo ovim trenucima u gradu na Dravi, relativna vlažnost je 19%, tlak zraka 1013 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Zbog održavanja svečane proslave Oluje, zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu te na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Zbog požara prekinut je promet na županijskoj cesti između mjesta Veli Vareški i Krnica. Obilazak je preko Marčane i Prodola. Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i trača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

Bio je to legendarni Vice Vukov i Tvoja zemlja, za koju nema bojazni da će u slučaju zaustavljanja proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško ostati bez struje, bez opskrbe električnom energijom, priopćili su iz Hrvatske elektroprivrede, poručujući da potrebnu količinu energije mogu osigurati iz vlastitih proizvodnih izvora te nabavom na veleprodajnom tržištu. Reakcija HEP-a stiže nakon što je nuklearna elektrana Krško najavila da noćas smanjuje proizvodnju te će raditi sa 80%, kako kažu, snage reaktora. Objasnili su da je riječ o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna zbog zagrijavanja rijeke Save.

Bili su to Darko Rundek i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije. 16 sati 44 minute. Dobar vam dan. U Kninu je danas bila i klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, koja je u 25 godina rada postala prepoznatljiva ne samo u Hrvatskoj, nego naravno i izvan nje. Strog vojnički poziv njezinih članova spojio se sa klapskom pjesmom, a iza njih su stotine javnih nastupa u domovini i svijetu. Prvi su put javno nastupili 2001. godine i to u Lurdu na međunarodnom vojnom hodočašću. Njihov glazbeni izričaj nastup u svečanim bijelim mornaričkim odorama izazvali su veliko oduševljenje publike. Klapa je naime osnovana na inicijativu pokojnog monsignora Josipa Šantića, prvog generalnog vikara vojnog ordinarijata. Tijekom posjeta raketnoj bazi u Žrnovici predložio je da se Hrvatska vojska na međunarodnom susretu vojski svijeta Lurdu predstavi upravo klapskom pjesmom. Članovi klape posebno ističu i važnost Domovinskog rata i ulogu hrvatskih branitelja koji su im snažan poticaj u umjetničkom radu, a spajajući vojničku čast, domoljublje i vjeru. Klapa Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice tijekom četvrt stoljeća izgradila jedinstvenu prepoznatljivost i postala jedan od značajnijih brendova Hrvatske vojske.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održavala se u Kninu gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima, nakon čega je slijedila svečanost uz podizanje hrvatske zastave, prigodne govore, odavanje počasti poginulima, prikaz sposobnosti hrvatske vojske i policije te letački program. Predsjednik Republike Hrvatske i glavni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović iz Knina je poručio da ne vidi nikoga tko Hrvatsku može ugroziti.
2: Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Ne vidim isto tako da u Hrvatskoj danas bilo tko previše polemizira o tome šta je bilo Oluja i šta je novija hrvatska povijest. Mislim, osjećam, čak i vidim da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep.
0: Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja, poručio je čestitajući potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Pa vojska je uvijek spremna, hrvatska vojska je uvijek spremna i bit će uvijek spremna. Danas ćemo, proletit će na minuti, u minuti šutnje, će preletiti tri Rafala, s time da će se jedan naknadno vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti kako pilota, tako i samoga Rafala. Danas je taj dan koji je i trebamo ga danas obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je sa zajedništvom i sa jednim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti, što ćemo svakako svi zajedno raditi.
0: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije po 20. put organizirala sportsko-rekreativno druženje hrvatskih branitelja stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas natjecali su se u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik UHDDR-a Osječko-baranjske županije Josip Talapko.
4: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
5: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobar vam dan. Glavna je sportska tema i danas velika pobjeda Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris ispraćen je u Litvu s 5 pogodaka u mreži. Strijelac trećeg Mateo Lisica.
7: Nema tu puno filozofije, kad sam u 16 ili blizu 16 moram zabiti gol i to trener očekuje od mene.
6: Pa i četvrtog Luka Stojković.
8: Sretan sam naravno što sam mogao pomoći ekipu i ozbiljno smo ušli ovaj susret i rezultat govori sve.
6: Trener gostiju Željko Sopić pomirio se s ispadanjem i poželio je modrima uspjeh u nastavku europske sezone.
9: Ja stvarno Dinamu želim od srca, pošto znam kako se puni tu proračun, da uđu u Ligu prvaka. Cijeli Zagreb i svi navijači očekuju Ligu prvaka. Ja ko navijač Dinama, kaj, šta bi ja sad trebao reći? Di želim Dinamu? Da igra Ligu prvaka.
6: Dinamo će u miru trenirati uoči uzvrata s obzirom na to da je odgođena utakmica s Rijekom u HNL-u. Uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u utorak. Dodajmo kako su nogometašice Hajduka u drugom pretkolu Lige prvakinja s 3-2 izgubile od Bečke Austrije te će za 3 dana pokušati izboriti kvalifikacije Europskog kupa. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo sladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura do 39 stupnjeva. Stupanj manje, dakle 38 je trenutno u gradu na Dravi, relativna vlažnost je 19%, tlak zraka 1013 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: A ono nije se ni za osvježiti. Razmišljam kako se vrtite negdje po stubištu, po kući, po stanu, ali isto tako i pokraj klime, odnosno ventilatora, baš nam je do plesa na ovim vrućinama, na ovim temperaturama, ali nam to ne brani naravno da raspalim u mjuzu na tom tragu. Sve ono što slušate, birao vam je i bira i dalje naš Mile Miljenko Gambiraža, dobar vam ovaj vrući dan, kao i sutrašnji, kao i onaj nakon toga i tako u nizu. Tko zna do kada, redovno provjeravamo temperaturu, ni makac zacementirani na 38 u gradu na Dravi u ovih 17, 23, eto, to je baš na pravom valu ljeta.

A mi idemo dalje bez Branimira Bošnjaka, bez našeg Braneta koji je završio svoj današnji angažman i na tome mu zahvaljujemo. S druge strane stigao je mokar pa barem do pasa Karlo Poljak, ne znam je li skupanja ili mokar od vožnje bajsom do posla ili je sjeo automobil koji je stajao na suncu. U svakom slučaju Karlu želimo dobar dan i ugodnu večer odmah, budući da će ostati sve do ponoći. A mi se vrlo brzo pak u našem programu okrećemo i novim vijestima. Vijestima Radio Osijeka. 17:38. Dobar vam dan. Ovo je uvijek me iznenadi, ali jedan od najmaštovitijih naziva. Hajdi šeće psa i ne kladim se na nas.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Svečano je danas u Kninu gdje je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni visoke temperature nisu spriječile više tisuća posjetitelja da dođu u Knin. Program je trajao od ranog jutra, a na stadionu NK Dinare održani su prigodni govori. Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma, Robert Puja.
3: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Iako je svima vrlo dobro poznato ko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu.
2: Vukovarka Danijela Čevra, kao kći poginulog hrvatskog branitelja, sudjelovala je u podizanju hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi.
4: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari. Malo prije operacije Bljesak sam došla u policiju i evo, 31 godina ljubavi, jer stvarno da bi radili posao, ovaj posao treba to voliti. Treba biti, ne treba biti neki veliki policajac, ali treba biti prvo domoljub.
2: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u više europskih nuklearnih elektrana. I nuklearna elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
1: Vrijeme.
2: I dalje vruće u Osijeku, mjerimo 38 stupnjeva, relativna vlažnost je 19%, tlak zraka 1012 hektopaskala i puši jugoistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prognoza za sutra na istoku zemlje pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni i u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 37 i 39 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Kninu proslavljena veličanstvena pobjeda u Domovinskom ratu. Posjetitelje oduševio vojni spektakl na nebu. Cijela Hrvatska i dalje pod crvenim alarmom. Drastično padaju vodostaj rijeka. Neke bi mogle i presušiti. Novi ruski napad projektilima i dronovima na Kijev. Ubijeno najmanje 17 ljudi, ozlijeđenih više od 40. Ne prestaju pritisci na prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina. Predsjednik Nogometnog saveza Jordana optužio ga za pokušaj ucjene.
1: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

Nije baš bilo yesterday, ali nevjerojatnu sreću imala je dobitnica lota u Italiji, čiji je listić završio u smeću nakon što je uređaj za provjeru dobitaka ispisao obavijest da je listić neisplativ, odnosno razlog je bio taj što manje trgovine mogu isplatiti samo zapravo manje dobitke. No žena, čiji je identitet još uvijek skriven, nije shvatila da je osvojila glavni dobitak. Dobitnica je uvijek igrala iste brojeve jer su bili povezani sa voljenom osobom, a kad se vratila kući, obitelj je poručila da je zapravo osvojila ni manje ni više nego 1.000.000 eura. I onda kreće spektakl. Listić koji je prije ostavila, bacila ga u trgovini, završio je na otpadu, a samo pukom srećom uspjeli su pronaći cijeli kamion koji je odvozio otpad u kojem je to završilo, a zahvaljujući komunalnim djelatnicima koji su cijeli jedan dan pretraživali prikupljeni otpad, listić i račun na kraju su pronađeni. Palova sjeda, a bit će valjda nešto i za unikomce s juga Italije.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Kninu proslavljena veličanstvena pobjeda u Domovinskom ratu. Posjetitelje oduševio vojni spektakl na nebu. Cijela Hrvatska i dalje pod crvenim alarmom. Drastično padaju vodostaj rijeka. Neke bi mogle i presušiti. Novi ruski napad projektilima i dronovima na Kijev. Ubijeno najmanje 17 ljudi, ozlijeđenih više od 40. Ne prestaju pritisci na prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina. Predsjednik Nogometnog saveza Jordana optužio ga za pokušaj ucjene.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Manje priče. Sviramo
4: više hitova.

Čika u 18 sati 36 minuta, dok u Ernestinovu traje 53. kolonija kipara naivaca, u popratnom programu već je u tijeku revijalna vožnja svatovskih zaprega, a za 20 sati je najavljen mimohod Kudova pa njihovi nastupi, a večer će se završiti koncertom tamburaškog sastava Delecto. Isto tako, od Ernestinova skoknut ćemo prema Josipovcu, gdje se četvrti put organizira Kukuruz jada, i to je za zgrade Hrvatskog doma. Iz udruge Josipovac pozivaju na druženje uz kuhani i pečeni kukuruz, kuhane kobasice, slastice, te isto tako zanimljive sadržaje za djecu, od eko ringišpila do napuhanaca. Biće radionica, biće i suvenira i tako dalje, a nastupa i Taman Band, kažu organizatori. Koji pak, što se tiče Taman Benda, ko zna, zasvira možda i Madonu.

Lakše se diše, definitivno. Kada smo počeli tamo oko 15 sati, u Osijeku 38 stupnjeva, a trenutni podaci na postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu 37. Evo, relativno vlažnost 18%, 1013 hektopaskala nam je trenutno tlak, to su aktualni podaci, s tim da ostaje Osijek ugode izvanredno vruće. Tako će biti, kažem, i sutra i sljedećih dana, ali tako kako nam je. Karlo Poljak, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek vas pozdravljaju u ovih 18.51 za danas, poštovani naši, iako se čujemo još jednom u vijestima. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz Radio Osijek. Bok svima.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu. Na Kninskoj tvrđavi 12 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika domovinskog rata podignulo je hrvatsku zastavu. Pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja kojima su postrojavanjem počast odali kadeti hrvatske vojske i polaznici policijske akademije. Evo poruke ministra obrane Ivana Anušića.
2: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to, na ta vremena i na te ljude. I naravno vidjeti svoje suborce, vidjeti ljude koji su tada bili i koji su još uvijek ovdje danas došli, okupili smo se. U svakom slučaju ponosni smo.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije samo rizik za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima, koji su sami po sebi toplinski otoci, što znači da su temperature znatno više nego u prirodi. Svatko od nas u urbanim sredinama može pomoći životinjama tijekom velikih vrućina, poručuje veterinar Tvrtko Matoušić.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Sutra će u trećem pretkolu konferencijske lige prve utakmice igrati Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa te Hajduk u Litvi protiv Žalgirisa. Protiv Žalgirisa, ali ne iz Vilniusa, već iz Kaunasa, sinoć je igrao Dinamo u trećem pretkolu lige prvaka i bio uvjerljiv s čak 5-0 na Maksimiru. Na pitanje razmišljali već o norveškom Vikingu, sljedećoj, posljednjoj prepreci na putu do lige prvaka, trener Mario Kovačević odgovorio je.
6: Vremena, ali gledajte, bilo bi glupo gledati, a još nije ni prvu utakmicu, mi smo počeli pred Žalgirisa. Stvarno moramo ostati sportaž do kraja, pa proći taj uzvrat, pa ćemo onda razmišljati o Vikingu. Naravno ćemo mi sad malo taj Viking skautirati, vidjeti, ali treba to odraditi tamo još uzvrati. Sigurno da će oni da su oni ipak bolji i kvalitetniji, da su tjece sigurno je najmanje bar pobijeti, ali kažem, ja, mi ćemo ići tamo na pobjedu.
5: Pet pogodaka prednosti u Litvi Dinamo će braniti u uzvratnom dvoboju u utorak. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo sladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz. Dodajmo kako je Španjolac Carlos Alcaraz otkazao nastup na Mastersu u Cincinnatiju zbog ozljede desnog zgloba, koja ga je s terena udaljila još u travnju.
1: Vrijeme.
0: U Osijekovim trenucima mjerimo 37 stupnjeva, relativna vlažnost je 18%, tlak zraka 1013 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prognoza na istoku zemlje za sutra: pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u noći na okretanju prema sjevernom i sjeverozapadnom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 37 i 39 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosiek.hrt.hr.
7: Horváth Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Prošli tjedan mediji su obilježili godišnjicu smrti nikad prežaljenog Olivera Dragojevića. Mi smo odlučili pričekati tjedan dana i podsjetiti vas na njegov gostovanje u našem studiju 1985. godine večeras. Inače, sad smo u toj takozvanoj ljetnoj šemi kad uglavnom sviramo i vrlo malo pričamo, tako će biti i danas. U prvom dijelu slušamo naše domaće snage, a u posljednjih sat vremena podsjećamo vas na ovaj Oliverov koncert održan u našem studiju. U prvom dijelu emisije slušamo Boheme, zatim Tref, nakon toga Filozofe, pa Arleaf 3, pa Arleaf i na kraju Veliku integraciju. A tih posljednjih sat vremena, kako sam već rekao, rezervirali smo za snimku nastupa Olivera Dragojevića prije 41 godine u našem studiju. Bilo je to 16. ožujka 1985. godine. Eto, budite uz nas, neće vam biti žao, a kako sam rekao, druženje s Osječanima započinjemo svirkom osječkog benda Boheme. Jedna vrlo draga ekipa na čelu s Dubravkom Lažetom. Boheme su bili Dubravko Lažeta, Pavao Tudik, Miroslav Hleb, Luka Hečimović, Tomi Mačašević. Ekipa koje se vrlo rado sjećamo. I sad ćemo čuti ono što imamo zabilježeno u našoj fonoteci, a piše izvedba Boheme.

nastavku, nakon trefa, slušamo Arleaf 3, Arleaf i Filozofe. O ovim bendovima, nažalost, nemam podataka, pa vas molim da, ukoliko vi imate neke podatke, slobodno ih proslijedite na e-mail adresu osjetskiglazboplov@gmail.com.

Nakon velike integracije, do kraja današnje emisije slušamo snimku koncerta Olivera Dragojevića, održanog u našem studiju 16. ožujka 1985. godine. Kako rekoh, nismo htjeli emitirati ovu snimku prošle srijede, jer bi se izgubila u brojnim Oliverovim pjesmama koje su tog dana svirali svi mediji koji imaju zvuk. Eto, slušamo Olivera, srdačno vas pozdravljaju Karlo Poljak i Dražen Dragušica.

0: Dobro večer, dragi Osjećani. Evo ja vidim da smo pokorzali na koji put zajedno. Ja sam bio ovdje u Osijeku možda jedno 5-6 puta. Samo onda nisam bio toliko poznat pa niste dolazili. Vidim da je djece dosta večeras, nije kasna ura, što bi rekli Dalmatinci, pa se može i pogledati crtani film poslije koncerta, jel?
1: A?
0: Tako kratko, pa u 7.15. koncert. Ovaj crtani. A ovo vam dođe kao neki crtani prije koncerta na televiziji. Da vam kažem, ja sam prvu pjesmu snimio 67. godine. Davno je to bilo, možda i ne znate tu pjesmu. Pjesma se zvala Pizza Ferraja, ali sam te godine toliko loše pjevao na festivalu da niko nije ni zapamtio ni mene ni pjesmu. Zvala se Pizza Ferraja, što znači čovjek koji pali ferale, on je plinski. Ako se sjećate Velog mista, to je onaj vaša svjetlost.

Hvala lijepo. Pred jedno mjesec dana vratio sam se iz Amerike, bili smo u Kanadi, vodio sam ženu sobom da malo vidi svita i tako. E, djeca su bila u Dubrovniku, oni su se prvi put u životu, ja se nadam, grudali, bilo je snijega u Dubrovniku. Inače ga vidimo mi doli samo u knjigama i tako. I onda smo mi u toj Kanadi i tom Torontu imali nekoliko nastupa za naše drage prijatelje, eli, koji su samo igrom slučaja ili možda namjerno ili životišće, što bi rekli Dalmatinci. Oni su tamo, mislim, zbrinuti, fino, žive, krasno, auta i sve to imaju, kuće, dolara, svega imaju. Ali malo su izgubili ovi, znate šta mislim, unutra. Fali im, malo je prazno to sve zajedno, pa onda sam ja pjevao njima jednu pjesmu na engleskom jeziku. U to doba ne znam će vam se svidit. Poslije sam ja, pošto oni razume dosta dobro engleski, onda sam ja pjevao tu pjesmu. Ne, vi govorite engleski? Ne. Ne bojte se, ni ja ne govorim, ali znam šta ta pjesma znači. Zove se I Wanna Go Home, pa su neki plakali i tako. I Wanna Go Home znači hoću ići kući. Ne znam da li su shvatili moju poruku, jer ja sam posle toga otišao kući, oni su tamo ostali. Ovo je malo življa pjesma, molim vas, ako imate malo ritma, plješćite, nema bubnjeva, nema ničega. Izgledam ko Robinson Crusoe vode na otoku.

Nisam vam rekao početku da sam ja rođen u Splitu, ali da su moji roditelji sa otoka Korčule, gdje ima jedno puno lipo mjesto, malo, zove se, nije baš malo, ima jedno oko 5000 glava. Vela Luka se zove. Ima jedna pjesma krasna, to je napisao Branko Žuvila. I u početku sam zaboravio, mislim, obično na koncertima nikad ne spomene, mislim, ko glazbu u sklada, to je naš Zdenko Runjić, moj prijatelj, dobar. Mi se znamo još te 67. godine kad sam ja pio Tropica Feraja, kad sam mu ja oprskao tu pjesmu. Onda je on rekao, nema problema, bit će još pjesama, i tu je Zdenko bio u mojim očima veliki i dan danas je takav, inače jako dobar čovjek, i ovo su sve njegove pjesme, tako da ne bude neke zablude. Ja ništa ne pišem, ja samo pjevam i ne znam kako mi to ide. Dosta dobro. Hvala i ne, ni vama ne ide loš. Muzički urednik na Radio Splitu, pa oni su dosta vezani sa Osijekom, pa možda i čuje ovaj koncert. Molim vas, jedan aplauz za njega. S obzirom da sada pjevam pjesmu koju Zdenko nije napisao, a napisao je Branko Žuvela, dozvolite mi, s obzirom da ta pjesma vrlo lijepa je, ovaj kompozitor ne da mi je da je snimi, znate. Nikome ne da da snimi tu pjesmu, ne znam zašto. I sad ja se borim, u pregovorima smo, i svaki put kad ja to otpjevam, onda u mene tuži. Dobri. Inače smo mi na ti, inače kad igramo na balote na otoku, onda smo mi ti, dobri smo, znamo se onako dosta dobro, a kad mi pošalje tužbu, onda piše gospodine Dragojević. Pa ne znam zašto. Iz pristojnosti, da. Da mi ne bi nešto drugo napisao. A poslušajte tu pjesmu, jako je lijepo.

0: puk neću.
1: To nije ona Yesterday, to je neka druga pjesma, ali isto dobro. Hvala najljepše. Šta smo, di smo ono stali? Luce Mala. Čekajte, oprostite puno, ima jedna pjesma koja je meni specijalno draga. Ja ne znam, ne, zove se Nocturno. Ne znam da li volite tu pjesmu, ali sve ću ovako na brzinu jer ima puno, puno pjesma, nemam vremena. Hoću malo brže.

svatko nosi svoje breme i u srcu ljubav sklanja. Slušajte sad, pođi spati, već je vrijeme, budi dobra, lijepo sanjaj.

Amerika, hvala, onda ima puno onih živih pjesama što pjevam, prvo pijanstvo, pa ti si bila sve što valja, pa razgovor sa Sonjom, pa što učinila si ti, nedostaješ mi ti, zašto ti, uvijek ti, šta to stane, uvijek je ti, ono, ima ona...

Hvala, hvala. Da vam kažem, evo, prvi red je bio u pitanju, tako? Samo malo. Moram se sjetiti, ima puno pjesama, ja sam malo stariji čovjek, ne može mi sve stati u kompjuter. Polako, samo malo,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
2: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
4: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
5: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
4: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
6: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo. Ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
4: I nakon 30 ljeća emocije su snažne, bivši ministar obrane Damir Krstičević.
7: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj rat je gotov.
4: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
8: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebu njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljen uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
11: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
12: Za ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
13: Tu smo sa bebom iz skutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
14: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvo oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
4: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
15: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
16: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
17: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
4: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
18: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
16: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
19: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
4: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
20: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
4: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
21: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
22: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
4: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajmo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
0: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
2: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
23: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
24: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, gdje imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
23: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup Parku prirode Dinara.
23: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
3: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači to su sve nama zanimljivi turisti.
5: Iz Njemačke? Prvi put je na tvrđave. Lijepo.
6: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave. Krasna je.
23: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
7: Ja bi uvijek istakla naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni. Traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
23: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
29: Oluja, dani ponosa i slave.
0: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
30: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
31: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
32: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
33: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
34: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
33: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
33: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
33: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
10: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
0: Kronika dana.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
11: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
12: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
11: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
0: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
11: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervju za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Irna piše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
0: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
1: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
3: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
1: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
0: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva. U Idriji na čak 23, javlja slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
2: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
4: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sun Burn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
5: 2023. ja i basist Duško Korlat svirali smo na akustičnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
4: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
13: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock'n'roll. Ima i bendova, a ima i publike. Pogotovo danas.
4: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
11: glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
4: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
6: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
7: Sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
4: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, i privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
15: I think that energy was top.
14: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
15: I'm sure we're gonna.
16: Oni su već u igrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
14: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
29: Vremenska prognoza.

0: na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljiva, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Hrvatskoj obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
2: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
1: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
2: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
1: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je održana središnja svečanost s koje je premijer Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak pripremila Aleksandra Funes.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
2: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
3: Izrijet, za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
4: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako gorožanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
1: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
6: Osjećaji su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume, Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata, poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
7: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i sivu sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
8: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
10: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
1: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
1: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
11: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
12: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
13: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećaja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
14: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će mu ugroziti život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući identitet muškarca. Policija je prvo izvijestila da su Bošnjak i dvojica muškaraca zbog vike, galame i udaranja po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete prekršajno prijavljeni, te da im je oduzeto oružje koje posjeduju zakonito. No naknadno je utvrđena sumnja o prijetnjama. Mediji javljaju da su dvojica koje su bila s njim njegovi sinovi.
15: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
17: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
16: Utakmice ćemo pratiti na drugom.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
18: Glazbena noć. programima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom savjeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Kninu.
5: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao, da ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već, to ovaj vlakom. Išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
5: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama
0: unučad. U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjena na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.